elabe mi ji mi agblon nsi ibe mi agblon abe nu o yeye enu gogo to nu bayi fifia ledo glonado ki obe medo blo amen. Ke bo nu se kple lono pa kple do kwiti dudu onami le eye mie do le yesu pen kome Philippe to tave igba wona de kele do kwiti dudu mo ke bo le do kwi bobo kple lono me

Ayo de kpɔɖe nua fia. Ŋusẽ le esi bena wòawɔ le kpɔɖe nu nyuie yome. Eye wòɖe nɔnɔme ya fia. Ne ame si ke mawunya si ke woda asi dzi la.

de da le mo agbo hohoa fo su su bulbu mi ma tenio nya ma tenio de jo la mo si a mo fa agbo mo le yesu fo nko mo aye podo no si le de fia mi na mi amon veve na mi no san ben na mi a wo pepepe abra le se kpɔɖe nu mɔ le ŋkɔ ne miene miawɔwɔ si ke le be ye wɔna pɔl wòanyi nu si wònyi le wɔ Jeremiah nu si ke wòanyi wo dukɔ le teƒe sia ame ɖekakpuiwo ɖetugbi ametsitsiwo nyɔnu ŋutsuwo wɔwo ame yeye eye dɔla yeye nunɔla yeye si ke le yɔfu kple nusɔ yeye tso dziƒo aƒetɔ mi do gbe ɖa bena dzesiwo katã dzesiwo si ke woda asi ɖe dzesiwo si ke woda asi ɖe dɔwɔlawo dzi ana ame sia ame nɔvi ŋutsu esu asi o. Nɔvi nyɔnu esu asi o. Ŋutsuvi nye esu asi o. Nyɔnuvi nye esu asi o. Xɔ nu siwo katã aƒetɔ na wo egbea na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esu asi nye mexɔe maze adzɔ ɖe dzi nye. Adzɔ ɖe dzi o tso ŋkeke sia dzi tso gaƒoƒo sia dzi tso eye sia dzi la wɔ nu nyui nu gã ame veve be nu mɔ si ke mɔ wɔ kpɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ ɖokpe le edzi le agbe sia agbe me. Mi da kpɔ nɔ aƒetɔ. Eva va me le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le.